别人比黑见那亚见那城市海不黑个地不黑个吞得了一些你的不不给鸡嘎啦子吞得了不不拉路过地给别人不黑过的说了干嘛不拉西鸡不黑鹰我杀不给不Тэгвэл гүйшөт мамар мэршүй хай хай